0: programme sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la première, la télé.
1: Votre soirée sur la première. 20h50, OPJ à La Réunion, la brigade de Clarissa enquête dans une ambiance électrique. 22h35, un roman policier.
2: Jakob Rossing suri faraf men nakano iri sakit si Sinawi yuk am su nuku suri yakin yisi.
3: Tis nu greeting service service station yuk tam at sinan suri sagut matloko yusum ini si Sinawi yuk ata asak nuk viking anan yu ta putakot si traktit suku yuk pasu anan yu etatusen Tunnenä sapput tavallu apatut felkimingänit katsoutit tässä ikuisen on atottorisaat hoitin tunnenä sappu.
2: Unä vikingi kasajakalu tässä vikingi 1960 milipingaunnot ukaisin näytetty. Tässä on laksuam suomi kaduakan niruni imbam aitornam inub annasin annan kaunissa pingaunnot sohlu annan niusi onnommin suriarivat. Tämä suriessam pingaaki suomi suriakannissa sinnut. Vikingi tungani ilisinnut biomasaksunaisimmava.
3: Tässä man sulakkaarani sol viiko viking ennen jo missis somnissa okei pinga su kaslo viking espermi tok na jo fielo koso se tok tavelo tas mani stationit sinne tas suunem ilikkeiset eli kattoppa, että on koulutusajan, että pikkuissa on semmoinen tottapä.
2: Tässä on niusioppi, tässä on syliä pingaakutsilipidussuus, pääsin naasokpappimman ängärin ja imännängit toksummat. Hän piumasakaat, tämä kuitenkin nämmin tarikkaat, tämä syliässä on pingaakutsingissa, on syliäkannissa sinne syliisuun ja sinne piumasaavaa.
3: Siltä on koosuus ja että tullut toltaput. Tässä tullut tuonne mäskä kuin sanakin englanniksi. Tämä oli tässä pyymässä kaksina uku syljääalueet pingarneuvok harulyst. Pingartoisuutta saunan ennen niusikuyhtä sitä me tämä syli on se pingitsonen ätussä känni kannattaa sopia, että se skedi vieläkin 100%. Tän teet krau, te skälpää vieläkin, että tästä on
2: tässä on näin, että tarvitsisi kallon silloin, että on näin, pingittuvas atortussa tänner biomsa mimannangittumat missis suinom suli yakasartakkas suuno kusarpiillum min oqarput soorlimma okiupinga sukkaarlumit taamaat suli yakanaqartussaapput missis sornoqartussaapput atorniyalerun atorsinnaasussaammata suna suli yakasarpisio
3: tässä uku ennen ju nimma kamugalaart
2: tässä suli fuqarfiu Idan ingersaqqaalaalerpugut allaffimmingaanniani sanareerta inersuaranngoom isorpugut taamatu suliaqarfiunera ersittu pilussuuq yaqu tassa una peqqutingaar su suliaqisarpisinga misissuingaangissi
3: tassa annanniut eqqasaatialuit pullattarpagut taautis tistit arlallit tistrisarpagut taa nammasiutta sorun portoqqilluit piassaqilluit atorfissaan tungaanuila tass kanu oqassanerpunga
2: tassa suliassarsi imaannaangittuus takortorniarsinnaavara unaama peqqutingilaarusunnerpu issittormiuungatta imarput nillertu pilussuuq nunarpu pillugu immikkut piumasaqartoqarpa
3: na ta pulakuuerappu Sådan med dokkerbog, der er nogle krav. Søfærdsstyrelse, min gang i DMA, Danish Maritime Authority. Nu er der med kastlo, taikataaniikkatta
2: viking suriyaani pingaartuna atu isunut sunakaammattu singerusussinnaaviutas viking suriyaai taamaattuni peqaraanni annanniusini sunequmaffingisariarpa
3: ilon paasingirakki
2: imaattuni pingisqaqaanni angallammi inui taamat pingisallit sunequmaffingisariarpaat
3: ak ilon paasingirakki
2: tas ida imaattuni angallammi toqarpa Sunna inuit nerungittariarpa issi isorlilaasungo qarputukiu pingasimmaqaangiuppata misissornoqartussaawa immaqailaa kallullusi immarput usoorsimasinnaappu ilasortaamaat tamakkununga piumassuuppan
3: na tassa ta imma angallat anginerit immattoqarput kanotaasappa Man har en plan på et skib endnu i mig, at man slår slanget af Jesus Saffi i vej, der går sorgen om, at nogen i sig vej nu, at der er sin egen ret.
2: Tässä pisaraja kadofiani nyt ne rungit takaja kappaa ukkana, että on kahtuussa on ollut tässä käymättä, että sivit annan on kappaa. Ja kun posin tässä on ihan lakissa, mutta tässä ei kuin se on oma tohtoni Antoni Niagassi, tanskit ne joku tässä, että maritaisessa, maritsu, akuarsissu, sekin ne kahtuus, katsokusin emme ole kittakviin, tanskit on oma kappaa, että ne pitäisi kukkaan, akun nilinaa verta.